0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
7: Е садай Туркия.
5: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
3: Эзо ифонитис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
2: Гидарре ди амурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.